tvoj da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim nebo i postane. Bolji da pjeva, da plače, da ljubi.

Jeri zemlje ove, zbijajte se u redove, zbijajte se drug do druga, jer će kriza biti duga.

0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Inovacijama. Eho.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Nauke. Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o uvijek aktuelnoj temi koja

Ta, slušali smo u interpretaciji članova Akademije St. Martin in the Fields, kojom je dirigovao Sir Neville Mariner. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavljamo drugim stavom 9. simfonije u D-molu, opus 125 Ludviga van Beethovena. Adagio molto e cantabile. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Raymond Lepard.